0: som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6 og billetter kjøper du på Treffestivalen.

Eternity, Alex Warren, Gigi Perez på Radio Rønland, 8 minutter på 12. Det på tide for meg å si herre, herre, herre, skal jeg på trimmen en tur? Så jeg tilbake klokka 2. Ja. Dette Petra Marklund, hendene mot himlen på Radio Rønland. Håper du får en fin, fin torsdags ettermiddag. Vi snakkes plutselig.

One Direction synger Perfect på Radio Grenland. Det ja, en perfekt uke vi inne I for min del, da, som har gledet meg til ferien. Jeg har igjen å jobbe denne uka her sånn, og så til uka. Da har jeg altså så ferie. Jeg gleder meg, så jeg helt koko. Så da til mandagen så Thomas Bakken tilbake han på radioen, så da skal du slippe å høre på gnålet til gammel legger, det Thomas unge lovende Bakken som tilbake. Dette Obed Kjernikar og en haug med andre mennesker som har laget Baby. Du god. Yeah.

Odyssey, Going Back to My Roots. Odyssey jo en film som går på kino om dagen, som jeg har veldig lyst til å se. Jeg har ikke hørt å sette den enda. Gremmes litt over det. Det kommer nok til å bli masse Oscars på denne filmen. Jeg skal se filmen, jeg altså. Veldig glad I sånn type film. Så det skal jeg reise og se. Så jeg glad I sånn type musikk, og det Ed Sheeran med Sapphire. You're

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo. Og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Vi gir deg lyden av sommer.
3: Dette sommerradioen.
2: Radio Grenland.

har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.